Amalan te makan seimbang, enut piramid makanan alo be benaran le Kementerian Kesihatan Malaysia. Mendok makanan anu langa karbohidrat ni, endakan kok buas, kok pan ke kacang, kerana karbohidrat muat tenaga tak kita. Rapa-rapaan kok buah-buahan pan penting kerana ia akan muat vitamin tak kita. Kedurangan anu mendok makanan anu ekor, lemak, keselan, timus, kok gula untuk ngelak macam-macam penyakit. Aktiviti senaman kok riada penting untuk badan teh. Makanan seimbang kok ngamalan senaman selalu itu akan nunuk kalori di badan teh, kok akan mengurangkan buat badan teh. Muatnya senaman sekurang-kurangnya mentelur di minggu sebetar 20 sengkon 30 minit.

0: Terima kasih kerana mekale siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ko ne.
3: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu.

Kamantrian Dalam Negeri KDN magsakap na burunok totog bogbog kasalamatan tajalmin ampat palkala mustahak kasalamatan niasip amaran ninga maklumat sahi min aamag kawasa makawasaan taga bahana siap palalin misadyahan ayay pagtambal makakatarangan asas Jabatan Sukarelawan Malaysia magsakap na matag pangalalinan samantara PPS. Ngilag bahana. Daa anabung runok. Aset buhat Jabatan Immigration Malaysia siap pinaholega untuk urusan angalalin. Pinatayan Swiss. Nitutup kami mon Swiss karan utama ako makailag mintakaran. Kasalamatan hinaburunok. Kamemon abahala.

Kada pengunta tari momit tambalut. Tambalut suai momohingi-hingi tanudon toko. Tambalut magangat au mambalut. Asaga tokowi. Kawoyo-woyo dilo akon ko mambalut. Ilo kawoyo-woyo dit au osunong montok piombolutan. Sungulun tambalut dit osunong akon ko mangangat momonsoy dit au osunong. Amungin sunong nagi nung haro kawoyo-woyo toko dit kasala. Tambalut dit kopyo-kopyo au mangin bayat momonsoy wonsoy dit arat.

Serah dari ketulan kelima, Pegun Sabah memaramai tadau keamatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati teinsanan. Miampai dau menghitung tinaru, ugama emnantadon. Megiti timung tokau, megi langka dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan keternungan. Megi ampai tokau, memaramai keamatan 2026. Mayat sinuau keubasanan, megi sesuai takanon. Ramai keamatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.

0: Malaysia, tanah airku.
1: Isai tokoh nopo.
2: 无论我们身在何处,
1: whatever the purpose.
3: Kita semimon, rakyat Malaysia.
4: Pogondon guang takau.
5: Mengadimpat pilodan.
1: Malaysia medani.